0: Алло.
1: Долбас. Долбас, амор. Пердон, долбас, por favor. Eu tava... Eu já te falei.